oyo ase pelisiga ebiki na ye lelo mote na bala ye mwana mwasi oyo ase pelisiga ebiki na ye lelo mote na bala ye na pesa moko pe na somba masanga na kamata mwasi na kende na ye.